0: We thank Mr. Andrew Pinder and Ern Chenson & Sons Funerals Proprietary Limited of 6 Bruce Street, Preston, for their generous and ongoing support of the Latvian Group at 3ZZZ.
1: Good day, mūsu mīļie un cienītie klausītāji. Šodien ir jau pienākusi atkal ceturtdiena, 2026. Gada 2. Jūlijs. Es ceru, ka jūs dabūjot kārtīgi, izlīgot no Jāņos un Pēteros, jo sevišķi Jāņos, vai ne? Un ka jūs tagad esat sveiki un veseli, un tā labi ērti iekārtojušies, lai varam kopā pavadīt šo nākamo stundiņu latviešu valodā. Vārda diena šodien 2. Jūlijā. Svin, Dauma, Lauma, Laumīte, Ilvars, Ilvārs un Ilvērs, Halīna, Vineta, Arlita, Nāra, Necija un Neda. Novēlu jums visiem priecīgu un patīkamu vārda dienu.

Labdien, bērni! Skolu brīvdienas beidzot ir pienākušas. Un tagad varat daži no jums vismaz ilgāk pagulēt. Daži nē, daži tomēr arī brīvdienās, skolu brīvdienās ceļās ļoti agri. Jā, jo sevišķi tie, kas iet peldēt sacensībām, tiem jāceļās kādreiz ir 4 no rīta. Vai cik tas ir grūti, vai ne? Bet tomēr cilvēki to dara un labprātīgi. Es domāju, šodien jums pastāstīšu kaut ko citu. Nolasīsim teiku, jo Latvijā par daudzām vietām ir teikas. Šoreiz par ezeru, par vienu ezeru, jo sevišķi lielāku ezeru. Un kāpēc par to? Nu, tāpēc Latvijā notiek visādi brīnumi. Un daži no jums, kas ir klausījušies šo programmu iepriekš, zin, Latvijā tiešām notiek brīnumi. Ezeri lidojuši. Jā, uzmanās. Ezeri lidojuši pa gaisu Latvijā. Tad daži no viņiem draudzīgi un daži draudīgi, ko tas nozīmē. Nu, daži tādi, kurie labprāt nedarītu neko ļaunu, un citi tādi palainīgi domā, ko es varu tagad sadarīt, kā es varu samērcēt tos cilvēkus. Jā, tādi arī ir. Bet šoreiz paklausīsimies par Lubānas ezeru. Teika par Lubānas ezeru. Latvijā sanāk visi ezeri laidušies pa gaisu. Tā arī Lubānas ezers. Tikai sava lieluma dēļ tas nav varējis izmeklēt tik plašu vietu, kur apmesties. Laižoties tas bija ļoti piekusis. Un apmeties starp Praulienu un Lazdonu gulēt dienvidu. Pēc atpūtas piecēlies un laidies tālāk. Bet guļas vietā atstājis zābaku. Kur zābaks palicis, tur izcēlies ezers, kas nosauks par melno ezeru. Nu jā, zābaks jau bija netīrši tāds melnāks. Pret vakaru Lubāns nolaidies atkal vienā vietā. Šoreiz paēst vakariņas, paēdis, laidies tālāk. Bet uz galda palicis viens šķīvis. Tur ir cēlies ezers, ko nosaukuši par balto ezeru. Nu, balts šķīvis, baltais ezers. Tikai otrā dienā ap pusdienu Lubānam gadījusies laisties pāri lielam klajumam. Novērojis, ka tur varēšot labi izstiepties, nācis zemē un palicis tur uz dzīvi un ir vēl tur arī tagad. Nu, un tā kā ne tikai ezeri laidušies pa gaisu, tāpat kā tagad putniņi, kukainīši, vabolītes, bitītes kā tad, jā, un kamenes. Tāpēc paklausīsimies bērnu un jauniešu studiju kukaini, lai viņi mums nodzied vienu dziesmu pļāvā. Dzirdēsim, kas tur lidojas.

tagad novēlu jums visiem priecīgas, patīkamas skolu brīvdienas, gan skolotājiem, gan skolēniem. Un vecākiem tagad vairāk drusku jāpiestrādā, lai pašiem jāpieskata savi bērniņi, vai ne? Bet tas ir jauki. Visu labu un uz sadzirdēšanos nākamreiz.

skolu, skautu ziņas. Vispirms gribu apsveikt un pateikties visiem, kas pielika roku un darbojās, lai tik jauki izdotos Jāņi Tērvitē. Jā, skolas saima un skautu saima tur daudz piestrādāja. Un cik es dzirdēju, bieži un daudz cilvēku ļoti priecājās par to. Un tur bija ne tikai latvieši vien, jo līgo var dziedāt kurā katrā valodā, vai ne? Viņš skaita. Skan tāpat, līgo. Un tāpēc gribu pateikt lielu paldies visiem, kas tik labi un daudz piestrādāja, lai tik labi viss izdotos. Dziesmu Dainu zeme, dzied kamerkoris Ave Sol, diriģents Imants Kokars.

Ziņas no Latvijas. Latvieši daudz vietu pasaulē aizvadījuši vasaras saulgriežu svinības. Svētku sajūtu radīja kopā būšanas prieks, jo ņāņu nakts ugunskurs visus vienoja, gan nelielās draugu grupās, gan simtiem tautiešu pulkā. Latvieši Oslo Norvēģijā ielīgojuši Jāņas garš skroderdienas ilmačos kumeļu, gan atzels kumeļiem izvizanot Jāņa bērns. Latvieši Bergenā pulcējās gleznainā vietā pie ezera, kur svētka noskaņa veidoja vainagpīšana, ugunskurs un zaļumballe. Latviešu bērzainai Vācijā ne tikai ielīgoja, bet arī plānoja svinēt Jāņas īstajā dienās. Latviešu minsterē Vācijā svētkus atzīmēja ar dziesmām, dejām, vainagpīšanu un ugunskuru, aicinot līdzņemt pērnā gada vainagus, ko pēc tradīcijas ziedo ugunī, auglības un svētības veicināšanai. Latviešu Dienvidkorejā, kur dzīvoja 80 tautieši pēc Latvijas vēstniecības aicinājuma kopīgi, līgoja kopš 2017. gada. Latviešu Ungārijā ielīgoja šaurā lokā pēc Latvijas vēstnieka runas sekoja dziesmas un sirsnīgas sarunām. Latviešu Piesaules centrā Amerikas Savienotajās valstīs Jāņas atzīmē kopš 1954. gada. Līgotājs sabrauc no malu malām, lai kopīgi aizdzinātu ugunskuru un dzīvās mūzikas pavadījumā sagaidīt saulēkti. Latviešu Austrālijā svinēja iecienītajā vietā Pludmalē, kur pie ugunskura baudīja pīrāgus un Jāņas sierus. Tie laikam ir Sidnejas latviešu. Melbournes latviešu svinēja kā vienmēr Tērvetē, kur bija ugunskurs, sieras, dējas, dziesmas un arī jautra uzdziedāšana. Bet latviešu Beļģijā pulcējās vairāk nekā 300 līgotāji, kuri pina vainagus, dedzināja vecos vainagus un turpināja svinības ar dančiem. Latviešu biedrība Beļģijā Jāņas rīko katru gadu un ielīgoja jau 65. Gadu, apliecinot, ka tā ir lieliski iespēja arī satikt savējos un kopt latviskās tradīcijas. Aizsardzības resursu tuvākajā laikā izvietos papildus pretgaisa aizsardzības sistēmas. Pēc militārās padomes sēdes žurnālistiem teica aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Melnis informēja, ka aizsardzības nozara aktīvi strādā un pilnveido pretgaisa aizsardzības sistēmu nodrošina drošas debesis, ieviešot papildu radāru sistēmas un pārtvērēja sistēmas uz valsts austrumu robežas. Vienlaiks esot izaicinājums arī iepirkuma procedūrām un tām nepieciešams laiks. Bet esam radījuši risinājumu un tuvākā laikā izvietosim papildus sistēmas. Ir vajadzīgi ne tikai droni un radāri, bet arī nepieciešama šo sistēmu integrācija un karavīra apmācība. Šeit gan esot jāsaka paldies sabiedrotiem no Ukrainas, uzsver Melns. Tāpat Melns informēja, ka aizsardzības resursi kā nākamo soli paredzējis daudz detalizētāk un sistemātiskāk turpināt strādāt pie Baltijas aizsardzības līnijas izveides. Galvenie izaicinājumi būtu zemes gabala nodrošināšana un šķēršļu izvietošana. Šodien Nacionāla bruņoto spēku pārstāvi informēja valsts prezidentu un Melni par turpmākajām trešās kārtas pasākumu līniju izveidi. Bija nepieciešams sagaidīt arī sabiedroto vajadzību šķēršļu izveidi, un tagad mēs būsim spējīgi ķerties klāt pie nākamajiem posmiem, rokot pretdanka grāvus un izveidojot šķēršļus, uzsvēra ministrs. Nacionāla bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns pēc padomes sēdes pavēstīja, ka padome no Nacionāla bruņoto spēku puses informēta par patreizējās kaujas gatavības stāvokli un piedāvātajiem risinājumiem tūlītēja šīs kaujas gatavības pilnveidošanai atbilstoši potenciāliem scenārijiem un apdraudējumiem. Militārās padomes sēdē sekojuši tikšanās ar Austrumu pierobežu pašvaldību, kā arī Smilteni, Valmieru, Gulbenu un Madonas novadu vadītājiem. Nacionāla bruņotie komandieri mēdījiem pauda gandarījumu, ka Nacionāla bruņotie spēka sadarbībā ar pašvaldībām ir sekmīga un sapatna, pat labāk ir daudz augstākā līmenī. Tam ir palīdzējuši kopīgās mācības, viņš teica. Savukārt Melns žurnālistiem norādīja, ka dialogs ar pašvaldībām jāturpina, bet nākotnē nepieciešams iesaistīt iekšlietu jomas un krīzes vadības centra pārstāvjus.

0: Ceturtā Saeima pavasara sesijā no šī gada 10. aprīļa līdz 19. jūnijam galīgā lasījumā pieņēmuši 91 likumu, 13 jaunas likumus un 78 grozījumus likumos. Šajā laikā deputāti sanāca uz 12 sēdēm, tostarp vienu ārkārtas un vienu svinīgo sēdi. Pavasara sesija izskatīšanai komisijai nodots 102 likumprojekti, no kuriem 50 iesniedz ministru kabinets, 28 Saeimas komisijas, bet 24 Saeimas deputāti. Strādājot ar iesniegtiem likumprojektiem, skatotos 2. un 3. lasījumā Saeima kopumā vērtēt 1472 priekšlikumu. Šī gada pavasara sesijā Saeimas sēdes visvairāk debatējuši deputāti Artūrs Butāns 31 reizes, Aleksandrs Kirštēns 25 reizes, Skaidrīta Ābram 22 reizes, Jānis Vitenbergs 19 reizes, Linda Liepiņa 18 reizes un Edmunds Zivtiņš 17 reizes. Saeima šī gada pavasara sesija slēdz 19. jūnijā, rudens sesija sāks 31. augustā. Kārtējo sesiju starplaikā pēc nepieciešamības var sasaukt Saeimas ārkārtas sesijas un noturēt komisijas sēdes. Kultūras ministrs Nauris Puntuls uzdevis ministrijai tās padotietajām iestādēm un kapitāla sabiedrībām stingri ievērot valsts valodas lietošanas prasības, nepieļaujot krievu valodas lietošanas situācijās, kas saistīts ar iestāžu funkciju veikšanu, tostarp nelietot krievu valodu iestādes reklāmās, oficiālās tīmekļu vietnēs, atbalstītajos vai īstenotajos projektos vai organizētos starptautiskos pasākumos. Kultūras ministrs Nauris Puntuls mūsu valstiskuma pamatā ir latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda. Tā status ir nostiprināts Satversmē. Turklāt Satversmes tiesa ir atzinusi, ka valstī ir pienākums stiprināt latviešu valodas lietojumu publiskajā telpā un veicināt vienotu Latvijas informatīvo telpu. Jebkurai iestādē pret valsts valodas lietojumu jātiecās ar cieņu, mums pašiem ir jāvairo mūsu valodas lietojums un nozīmīgums. Rīkojuma ministrs izdevis balstoties uz Latvijas Republikas Satversmi, kur noteikts, ka valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda un ievērot to, kā Satversmes tiesa 2028. gada 30. martā spriedumā atkārtot ir uzsvērusi latviešu valodu kā vienīgā valsts valodas īpašo nozīmi. Latvijas valsts pastāvēšanā, demokrātiskajā sabiedrības funkcionēšanā un sabiedrības saliedlietības nodrošināšanā.
1: Grupa Zeļi dzied dziesmu, kas saucās Laipa.

0: qualche consiglio da verde mattina. La primula, la primula, quando le deliga de,
1: la dedicata e allegre corolla del primo vulgaris officinalis
0: cominciano a correre sulle colline nei luoghi selvatici e busi e boschivi. Vuol dire che l'inverno sta dolcemente cedendo il posto alla profumata variopinta primavera. I coraggiosi e teneri fiorellini spesso diventi di giallo sfidando le ultime gelate notturne. I forti venti e le rispettose piogge insistenti offrono infatti un delizioso aperitivo della tanta attesa stagione. Molte persone usano la tenera vegetazione delle primule spontanee dal caratteristico di gusto dolciastro, pensavo di maus, insalate, gelati e tè, di cuori, minestre, focacce, frittate, marmellate e macedonia. Provatele perché sono veramente gustosissime. Ed ora una notizia ed oggi il vostro medico in famiglia. Lussazione si chiama lussazione o slogatura, la slogatura dei capi ossei ed articolari del loro sede abituale, con conseguente perdita di normali rapporti di contatto reciproco. Essa è dovuta sempre a un tramo indiretto che agisce, cioè con un meccanismo di leva, cadute, movimenti bruschi e violenti che sollecitano l'articolazione oltre i suoi limiti fisiologici e che si esercitano in un'alterazione non fisiologica. Andata dal medico e spiegategli perché. Ed ora non c'ho il CD, purtroppo non posso mettere la musichetta.
1: Pirmo finansējumu daļu aptuveni 524 miljonu eiro paredzēts saņemt jau dažu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Kā parakstīšanas ceremonijā uzsvēra ministra prezidents Andris Kulbergs, viņu vadītajai valdībai Latvijā drošība ir īpaši militāra drošība ir primārā prioritāte. Taču, lai to nodrošinātu, nepieciešami finanšu līdzekļi. Tāpēc SAFE aizņēmuma līgums nodrošina pieeju vajadzīgam finansējumam, kas veicinās ne tikai Latvijas, bet arī reģionālu drošību un garantē savlaicīgu aizsardzības produkcijas pieejamību. Rīgas Lidosta saņēmusi vienu no prestižākajām Eiropas aviācijas nozares apbalvojumiem. Starptautiskā lidosta padome Eiropas balva labākā lidosta kategorijā no lidostām no 5 līdz 10 miljoniem apkalpoto pasažieru uzzināja lidostā. Apbalvojums tika pasniegts 23. jūnija vakarā Eiropas ikgadējā kongresā un ģenerālā asamblējas laikā Prāgā. Šī balva ir nozīmīgs novērtējums visai mūsu komandai un partneriem, kā apliecina, ka mūsu mērtiecīgais darbs pasažieru pieredzes pilnveidošanā, procesu modernizācijā un ilgspējīgai attīstības veidošanā tiek novērtēts arī starptautiskā līmenī. Saņemt šādu atzinību Eiropas mērogā ir patiesa gandarījums un vienlaiks apliecinājums tam, ka Baltijas spējam attīstīt pakalpojumus un infrastruktūru atbilstoši augstākajiem nozares standartiem. Norāda Rīgas Lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa. Konkursa žūri īpaši novērtējis Rīgas Lidostas spēju nodrošināt augstu darbības standarts, vienlaiks ieviešot inovatīvus risinājumus un attīstot pakalpojumus pasažieriem. Piemēram, 2025. gadā Rīgas Lidostas visos galvenajos pasažieru apkalpošanas rādītājos pārsniedz noteikto kvalitātes mērķus nodrošinot īsu gaidīšanas laiku reģistrācijā, drošības pārbaudes zonā un saņemot bagāžu. Aizvadītajā gadā lidosta ieguldīja 20 miljonus eiro infrastruktūras attīstībā, tostarp termināļu paplašināšanā projektā, lidlauku modernizācijā, energoapgādes sistēmas modernizācijā un vidēji draudzīgas enerģijas iegūs un transporta projektos. Tāpat augstu novērtēts Rīgas lidostas sniegums pasažieru pieredzes pilnveidošanā.

0: Brīvdienās ir konstatēts kiberdrošības incidents akcijas sabiedrībā Latvijas valsts meži. Informācijas tehnoloģija infrastruktūrā aģentūrai LET apliecināja uzņēmumā. Kopš incidenta sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgts un nav pieejams Latvijas valsts meža uzturētās ārējās informācijas tehnoloģijas sistēmas, LVM, geokaršu pakalpojumu sistēmu, kā arī medību lietotne Medns. Tāpat ir atslēgts arī vairākas Latvijas valsts meža iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmumu informāciju apņēmu ar Latvijas valsts meža pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmumu klientiem. Latvijas valsts meža akcentē, ka uzņēmumā IT komanda strādā ciešā sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERT.lv un citām valsts atbildīgajām drošības iestādēm, risinot kiberdrošības incidentu radīto seku novēršanu. Uzņēmums sadarbībā ar ekspertiem turpinā jau svētku dienās sākto darbu, lai novērstu kiberdrošības incidentu radītās sekas un mazinātu līdzīgu situāciju atkārtošanās iespēju nākotnē. Vēlēšanas sistēmas izstrēda nepieciešama IT vide bija atdalīta no pārējās IT infrastruktūras. Strādājam ārkārtas režīmā un informēsim par situāciju un attīstību, uzsvēra Latvijas valsts meža IT infrastruktūra un attīstības direktors Māris Kuzmins. Vēlāk Latvijas valsts meža aģentūrē LET apliecināja, ka uzņēmums ir vērsies valsts policijā saistībā ar piedzīvoto kiberuzbrukumu.
1: Atgādinājums par Latvijas pasēm. 31. jūlijā un arī 1. augustā Latviešu namā būs iespēja pagarināt, atjaunot savas Latvijas pases. Tautas dziesmu, riti saulīt ritēdama, dzied ilģi.

Turpinam ziņas no Latvijas. 2018. gada 9. oktobra naktī Latvijas Universitātes Baldovans astrofizikas observatorijā Saules sistēmas galvenajā asteroīda joslā tika pamanīts jauns kustīgs kosmiskais objekts. Šī gada jūnijā pēc tā atklājēja Latvijas Universitātes Astronomijas institūta vadošā pētnieka Ilgmāra Eglīša priekšlikuma Starptautisko astronomu savienība apstiprināja asteroīdu pastāvīgo numuru un vārdu, kas dots godināt latviešu režisoru Jāni Streiču. Izvēloties vārdu šim asteroidiem, es godinu izcilu latviešu režisoru, kurš asprātīgi un ar mākslinieciski smalku humoru atainojas mūsu tautas sadzīves ritumu dažādos vēsturiskos posmos. Viņa filmās vērojam latviešu tautas centienu un mūsu pozitīvie tikumi, pie viena neslēpjot arī negatīvos aspektus. Streiču filmām piemīt īpaši vēsturisks un kultūras nozīmīgums. Mūsu izvēle nodēvēt asteroīdu Streiču vārdā komentē Eglīts. Man pašam tuvākā viņa filma ir Limuzīnas Jāņnakts krāsā, Likteņdzirns un Rudolfa mantojums. Tas ir starp tām latviešu filmām, kuras esmu jau vairāk kārt skatījies un esmu pārliecināts, ka skatīšos atkārtot, viņš atklāja. Asteroīdu nosaukuma piešķiršana notiek saskaņā ar precīzi zinātnisko metodoloģiju, pēc sākotnējās atklāšanas kosmosa objekta piešķir pagaidu apzīmējumu. Tikai pēc vairāk gadu ilgiem novērojumiem, kad orbīti pietiekam precīzi noteikt, tas iegūst pastāvīgu numuru. Parasti šis posms ilgst vismaz 5-7 gadus un pēc tam iespējams arī oficiālu vārdu piešķiršanu. Nosūkuma piešķiršana par godu Jānim Streičam iekļautās plašās tradīcijā, kur tiek godināta kultūras un zinātnes personība un paliekoša nozīme sabiedrībā. Tas katram jaunatklātiem objektam piešķir unikālu identitāti Saules sistēmā. Šāds veltījums ne tikai atspieguļo konkrēta cilvēka radošo devumu, bet arī kalpo kā Latvijas kultūras un zinātnes starptautiskās atpazīstamības veicinātājs. 2018. gadā Latvijas pētnieka atklātais asteroīds saņēma pagaidu apzīmējumu 2018 RG17 un no viņiem ieteiktais asteroīdu nosaukums ir oficiāli apstiprināts un publicēts. Asteroīds 790358 Jānis Streiči. Diametrs aptuveni 1 km un vienu aplapu sauli veids 5,36 gados. Tas riņķo vidēji apmēram 2,58 astronomisko vienību attālumā no Saules pa eliptiku orbītu, kas izvietots starp Marsu un Jupiteru. Starptautiskā olimpiskā komiteja lauzus 130 gadu tradīciju nolemjot maksāt sportistiem par dalību olimpiskajās spēlēs. Sākot ar nesenajām Milānas Kortīnas ziemas olimpiskajām spēlēm, visiem sacensību dalībniekiem būs tiesības saņemt Starptautiskās olimpiskās komitejas dotāciju 10 000 amerikāņu dolāru apmērā neatkarīgi no tā, vai viņi ir NBN zvaigzne vai dzīvo uz nabadzības sliekšņa. Apmēram 14 000 sportisti no vasaras un ziemas spēlēm ir tiesīgi saņemt šo maksājumu, un Starptautiskā olimpiskā komiteja tas izmaksātu aptuveni 140 miljonus dolāru. Sportisti naudu saņems 6 mēnešos pēc sacensībām, ja vien netiks pieķert dopinga lietošanā vai olimpiskās hartas pārkāpumos. Šī dotācija būs pieejama ikvienam olimpietim, sacīja Starptautiskās olimpijas komitejas sportistu komisijas vadītājs, bijušais Spānijas izlases basketbolists Pau Gasols. Ne tikai medaļu ieguvēja, ne tikai sportists no noteiktām valstīm, ik viens olimpiets. Jo, lai katrs sportists ceļojums ir atšķirīgs, katrs olimpiets nes supurs, lai iegūtu olimpisko līmeni. Gasols apstiprināja, ka arī NBA spēlētāji būs tiesīgi saņemt šo pabalstu, taču pieļauj, ka viņi varētu vēlēties to neizmantot un palīdzēt nākamajām zvaigznēm, nevis paši paturēt naudu. Tās patiesībā ir viņa tiesības to izmantot un cerams, mēs viņiem nodrošināsim iespēju to izmantot veidā, kas viņiem sniedz gandarījumu un atalgo, viņš piebilda. Gasols sacīja, ka 10 000 dolāru piedāvājums nebija naudas balva, taču šis solis iezīmē vēl vienu būtisku Starptautiskās olimpiskās komitejas politisko maiņu jaunās vadības Kersijas Koventrijas vadībā. Martā prezidenti ievies lielāku aizsardzību sieviešu kategorijai kā daļu no savām Fit for Future reformām, kur mērķis saglabāt olimpiskām spēlēm pasaules sporta virsotnē. Tas nav beigas, viņa teica, šī ir nākamā nodaļas sākums,
mēs esam ļoti skaidri par stratēģiskiem ietveriem un stratēģijām, ko vēlamies ieviest. Neilgi pirms Jāņiem mužibā devies latviešu aktieris Mārtiņš Vērdiņš vēst Latvijas teātra darbinieku savienība. Mārtiņš Vērdiņš dzimis 1941. Gadā Rīgā, aktieru Mārtiņu Vērdiņu ģimenē. 1963. Gadā viņš absolvēja Latvijas valsts konservatorijas teātra fakultātes aktieru mākslas nodaļu un pēc studijām pievienojās toreizējā drāmas teātra trupai. Savas karjeras laikā Vērdiņš strādāja vairākos nozīmīgos Latvijas teātros. No 1970. Līdz 75. Gadam bija Valmieras teātra aktieris, bet no 1975. Līdz 1909. Gadam piederēja Dailes teātra trupai. Šajā laikā viņš atveidoja daudzveidīgas lomas gan latviešu, gan pasaules dramaturģijas iestudējumos. Līdzās darbam teātri Vērdiņš piedalījās arī kino un televīzijas projektos. Kļūstot par pazīstamu plašākai auditorijai, viņš piedalījās tādās kino lentās kā Vella kalpi, Robin Huda bulta, Ezera sonāta, Kļūstiet mana sievas māte, Gaidiet Džonu Graftonu, Trīs dienas pārdomām, Mirāža, Aveņu vīns un Zītaru dzimta.

0: dievkalpojumi. Nākošie dievkalpojumi ir paredzēti svētdien, 12. jūlijā, tas būs 11. Tas būs divu valodu dievkalpojums. Un tad svētdien 19. jūlijā, 11. kā vien, un 26. jūlijā atkal 11. dievkalpojums ar dievgaldu. Visi dievkalpojumi notiek Svētā Krusta baznīca, un tos vada prāveste Helga Jansone. Sarīkojumi. Pēc tik sekmīgiem jāņiem gan Tērvetē, gan arī latviešu ciemā, tagad tā drusku klusāk. Bet vēl šo sestdienu, 4. jūlijā, 12. Vanadžu pusdienas, bet lūdzu iepriekš piesakaties, zvanot Koidulai Namīro 0416-234-755-8. Un kā ar vienu Vanadžu pusdienas tiks pasniegtas 12. Daugavas Vanagu mītnē. Tad sestdien 18. jūlijā 11. Vanadžu sanāksme latviešu ciemā. Un svētdien 19. jūlijā 10. Novosa nodarbības un spēles Daugavas Vanagu mītnē.
1: Kļūsti par 3 ZZZ atbalstītāju. Latviešu radio programma var pastāvēt tikai tad, ja ir sasniegts minimālais biedru skaits. Katrs ziedojums palīdz gan finansiāli, gan palielina biedru skaitu, kas ir izšķiroši programmas turpināšanai. Tavs atbalsts uzturēs latviskās vērtības ēterā un vecākajai paaudzei saglabās saikni ar latvietiskumu. Dodies uz 3ZZZ mājaslapu un ziedo, lai atbalstītu mūsu kopienu.
0: Agrākos laikos latviešiem bieži vien vārds balts nozīmēja tīrs, šķīsts, neaptraipīts. Šoreiz klausīsimies dziesmu par 4 baltiem krekliem. To dzied Pauls Butkevičs.
2: Ja 4 balti krekli ir jaunam cilvēkam,

0: valūtas maiņas kursi. 1 eiro varētu iegādāties pa 1,14 Amerikas dolāriem, pa 0,86 Lielbritānijas mārciņām vai par 1,65 Austrālijas dolāriem. Sporta ziņas. Latvijas tenisists Dārijs Seministai ceturtdien Londonā cieta zaudējumu Wimbledonas vienspēļu turnīru kvalifikācijas sacensības trešajā kārtā. Seministai, kur pasaules rangā ieņem 102. Vietu un kvalificējās sacensībās, kā izsēta ar 6. Numuru, ar 4-6, 2-6 zaudēja krievietei Anastasijai Gasanovai. Par divkārtu pārvarēšanām Latvijas tenisists nopelnīja 30 pasaules ranga punktus. Latvijas tenisists Ļena Ostapenko piekdien nepabeidza Eastbournes turnīru pusfināla maču veselības problēmu dēļ un izstājās no cīņas pret vācietes veterānu Tatjānu Mariju. Eastbournē sākās spēcīgs lietus un organizātors spēli apturēja abas tenisists devās uz ģērbtuvēm, taču pēc pārtraukuma kļuva zināms, ka Ostapenko kortā vairs neatgriezīsies. Turnīra organizātori paziņoja, ka Latvijas tenisista veselības problēmu dēļ atsauca dalību mačā, līdz ar to Marija kļuva par pirmo finalisti. Ceļā uz pusfinālam Ostapenko bija demonstrējis pārliecinošu sniegumu. Viņa ar 6-2, 6-2 pārspēja Britu Francesku Džonsu, pēc tam ar 3-6, 6-1, 6-2 uzvarēja Ungārietu Panu Udvardi. Bet ceturdaļu finālā ar 6-3, 6-0 sagrāva Turcijas tenisistu Zeynepu Sonmezu. Latvijas basketbola izlase piekdien 26. Jūnijā Tallinā pārbaudas mačā ar 78-88 zaudēja Igaunijai. Starp Latvijas basketbolistiem rezultīvākais ar 19 punktiem bija komandas kapteins Rihards Lomažs, Mārtiņš Laks iekrāja 16 punktus, bet Artūrs Strautiņš maču noslēdz ar 13 punktiem un 7 bumbām zem groziem. Laikziņas. Nedēļas pirmā puse aizvadīta mierīgi laika apstākļi, dažviet lija un vietām arī novēroja migla. Nedēļas nogala Latvijā un Rietuma Eiropā ieplūda silta gaisa masa, līdz ar to bija gaidāms karsts laiks šīs vasaras dienās. Svētdien un sestdien daudz viet bija karsts pat plus 30 grādi, pirmdien gaidāms vēl lielāks karstums vietām termometrs stabiņš pat sasniegs plus 35 grādu atzīmi. Pašreizējais Latvijas karstuma rekords tika novērots 2014. gada 14. augustā Ventspilī, gaisam sastilsot līdz 37,8 grādiem. Otrdien, trešdien gaisa temperatūra dažviet centrālajos un austrumu rajonos paaugstināsies līdz plus 25, plus 28 grādi. Savukārt, nedēļas turpinājumā karstums atkāpsies, taču laiks vēl saglabāsies vasarīgs silts. Jūlijas sākums pēc karstajām dienām vietām veidosies negaiss mākoņas, kas nesīs arī lietus gāzes. Šodien ziņas ir sagatavots izmantojot Pasaules brīvo Latviešu apvienības ziņu pārskatus.
1: Mīļie un cienītie klausītāji, paldies visiem biedriem, kas ir samaksājuši savas biedru naudas. Tās vēl paliek tās pašas kā agrāk, 16 dolāru strādājošiem un 11 dolāru visiem, kam ir atlaides, gan pensionāriem, gan pilnlaika studentiem. Un gribu jums pateikt, ka sestdien 29. augustā Latviešu namā mums būs mūsu 3 ZZZ Latviešu grupas sanāksme. Sapulce. Un ar lielāko prieku gaidīšu jūs tur pulksten 11. Latviešu namā sestdien 29. augustā. Normunds Rutulis dzied un saka, reiz viss būs.

paldies, mīļie un cienītie klausītāji, par jūsu uzticību, par jūsu atbalstu. Paldies visiem, kas samaksājuši savas biedru naudas, jo bez jums mēs nevarētu turpināt tālāk pārraidīt latviešu raidījumus. Un lielu paldies vēlreiz visiem, kas piestrādāja, lai tik labi izdotos Jāņu svinības, kā teica, gan Tērvetē, gan latviešu ciemā, kur bija latviešu ciemā arī bija vairāki cilvēki, kas nekad par Jāņiem neko nezināja, nebija dzirdējuši iepriekš, sveštautieši, bet taču labi arī mūsu ietā ir bijuši kaut kur attālāk projām, un kādreiz nemaz par Jāņiem nebija neko daudz dzirdējuši. To ļoti labi novadīja Treisī un sevišķi Viktors un Daila. Viņi piestrādāja ļoti daudz, lai pastāstītu sveštautiešiem, kā Jāņus latviešu svin un kas tad notiek. Likās visiem tīla patika un zini, visi varēja dziedāt līgo, jā, skanēja braši. Un novēlu visiem labu veselību, možu prātu, dzīves prieku un klausīsimies tautas deju virkni, ko mums spēlēs runči.